0: setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan dari kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan patogen ancaman tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Sabtu tok, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Okay, main sama Kak Brother Hood yang baru saja kita orang dengar kedudukan di tangga yang ke-9 masih lagi mengekalkan kedudukan untuk minggu ini dalam carta 10 Sarawak FM. Okay, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-8. Okay, di tangga yang ke-8 agaknya lagu ini adakah lagu yang masih lagi juak sama lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta ataupun ada yang turun, ada yang naik. Nah, jadi ialah antara undian yang kita orang dah undi lagu-lagu artis lokal tempatan kita daripada komposer dan juga penulis lirik daripada Sarawak sendiri yang berkarya dalam dunia seni kita kali tu. Okey, jom kita nanggal lagi kedudukan di tangga yang ke-8. Tontonan YouTube sebanyak 517 dan lagu tu bertahan dalam carta selama 20 minggu bermula 3 Januari 2026 jua. Dan lagu yang berjudul, ini dia, lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta di tangga yang ke-8, Amdi Junaidi, komposer dan juga penulis lirik kepada JS Din di minggu yang ke-17 untuk minggu ini 30 Mei 2026. Jom kita dengarkan anda di kedudukan di tangga yang ke-8, Getar-Getar Cinta, Amdi J.
1: Nombor 8.

0: Zulka Tuhan menduga kita, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka sendiri yang telah pun masuk dalam pencalonan baru untuk minggu ke-17 untuk minggu ini. Tahniah diucapkan kepada lagu ini yang telah pun berada dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu ke-17. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, pencalonan baru dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-17. Lagu apakah yang masuk dalam minggu ini? Ini dia untuk anda, khas untuk anda, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band. Komposernya adalah daripada Proxy Band, iaitu El Hadam dan juga Dirul Proxy, komposer dan juga penulis liriknya, lagu yang berjudul Talam 2. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan pencalonan baru carta 10 Star FM untuk minggu ke-17 minggu ini. Carta 10 Star FM, nang steady.
1: Pencalonan terbaru carta 10 Sarawak FM.

0: terus bersama kami di Sarawak FM.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Seramai 50 penerima dari 22 kampung Iban di kawasan Sewiau menerima bantuan bakul makanan dan sumbangan tunai menerusi program Pemimpin Bersama Rakyat dan Penyampaian Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Anjuran SACOPA. Bantuan tersebut disalurkan sebagai usaha membantu golongan memerlukan sempena sambutan Hari Gawai Daya. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Nerawi berkata bantuan itu bukan sahaja untuk meringankan beban penerima, malah mengeratkan hubungan antara pemimpin, agensi dan juga masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis itu di Kampung Bulan, Sebuyau. Sementara itu, dalam program serupa di Kampung Lubuk Manta, seramai 50 orang penerima daripada 12 kampung masyarakat Iban di Sebangan turut menerima bantuan bakul makanan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Nerawi, dalam ucapannya turut mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi kerja naik taraf balai raya. Ia bagi meningkat kemudahan dan keselesaan penduduk kampung. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bersama agensi berkaitan dengan menjaga kebajikan rakyat luar bandar serta memperkukuh kesejahteraan komuniti. Seorang lelaki warga emas berusia 80 tahun mengalami kerugian sebanyak RM103,850 selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud yang dipercayai beroperasi di luar negara. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexson Nangacabu, menerusi kenyataan berkata mangsa dipercayai berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp pada Ogos 2025 sebelum dipujuk menyertai skim pelaburan orang dikenali sebagai Wholesale International Business Online yang didakwa beroperasi di Pattaya, Thailand. Suspek kemudiannya memperdaya mangsa untuk membuat beberapa transaksi pemindahan wang ke akaun bank yang berbeza antara September 2025 hingga Februari 2026. Mangsa membuat 8 transaksi sebelum menyedari dirinya ditipu selepas gagal menghubungi suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana kesalahan menipu yang memperuntukkan hukuman penjara sebatan serta denda jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, dua lelaki tempatan berusia 25 dan 28 tahun ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kes curi serta menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam satu kejadian di sekitar Jalan Tun Razak dan Jalan Sungai Apong, Kuching awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexson Nangacabu berkata, kedua-dua suspek ditahan pasukan Ronda Cegah Jenayah Balai Polis Sekama kira-kira pada pukul 4:09 pagi selepas dikesan berada dalam keadaan mencurigakan. Suspek bertindak melarikan diri sebaik dihampiri anggota polis sekaligus mencetus aksi kejar-mengejar sebelum berjaya diberkas. Hasil pemeriksaan memukan beberapa barangan dipercayai hasil curi termasuk sebuah mesin rumput dan sebuah motosikal Yamaha 110 Sport. Kedua-dua suspek juga positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Semakkan turut mendapati mereka mempunyai rekod jenayah serta kesalahan berkaitan dadah sebelum ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Waktu sekarang pukul 12.40 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 2 petang. Malaysia terus memperkukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia. Ini setelah Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat tahun kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim ini yang merupakan pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melancarkan Ops Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Pengerkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Ops Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Operasi bawa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723 itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Mana-mana pihak yang menyebarkan video atau maklumat tidak sah hingga mencemarkan imej kementerian atau jabatan kerajaan boleh dikenakan tindakan mengikut saluran perundangan sedia ada. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, Datuk Muhammad Saiful Ibrahim berkata, tindakan sedemikian perlu diambil bagi mempertahankan kredibiliti jabatan kerajaan. Selain ia juga mampu menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi perkhidmatan awam. Tindakan undang-undang bagaimanapun tidak akan dilakukan secara sembrono. Kes itu akan diteliti dan diperhalusi terlebih dahulu sebelum tindakan susulan dibuat. Luar negara, tiga angkasawan misi Shenzhou 21 China kembali ke bumi dengan selamat pada petang semalam. Ini selepas kapal angkasa kru Shenzhou 22 menamatkan tempoh 210 hari di orbit yang juga rekod baru misi satu anak kapal terpanjang di stesen angkasa China. Ketiga-tiga mereka yang terdiri daripada Zhang Lu, Wu Fei dan Zhang Hongzhang semuanya berada dalam keadaan sihat. Sukan, susulan insiden yang berlaku semasa perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 baru-baru ini, situasi tersebut perlu ditangani menerusi proses yang ditetapkan di bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar 10 bilion ringgit setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu 17 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini berbanding 1 bilion ringgit tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekat, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing mengambil mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palangkaraya dan Jeli menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Sarawak teliti hasil kajian sebelum kembang sistem kereta api ke selatan negeri. Kerajaan Sarawak alu-alukan keterbukaan, Kerajaan Persekutuan teroka model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 semarak sambutan perkukuh silaturahim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam berita Sarawak FM. Kerajaan Sarawak akan menunggu hasil kajian jajaran kereta api Borneo sebelum mempertimbangkan perluasan rangkaian kereta api ke bahagian selatan negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kajian berkenaan melibatkan kerjasama antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Walau bagaimanapun, ketika ini Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan kepada kajian bagi wilayah Malaysia yang merangkumi Sarawak dan Sabah. Menurutnya, kajian tersebut sedang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU bagi mengenal pasti jajaran yang sesuai sebelum sebarang pembangunan dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Cawangan Sarawak Baharu di Jalan Batu Lintang, Kuching hari ini. Sementara itu, mengulas mengenai kemungkinan laluan kereta api diperluaskan sehingga ke Kuching pada masa hadapan, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkara itu bergantung kepada jajaran nasional yang sedang dikaji dan perlu dilaksanakan secara berperingkat. Jelasnya, carangan pembinaan laluan Bintulu Sama Laju didorong oleh keperluan logistik yang semakin meningkat antara pelabuhan Bintulu dan pelabuhan Sama Laju. Pada masa sama, menyokong pembangunan kluster industri rendah karbon di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, beliau tidak menolak kemungkinan penggunaan teknologi hidrogen dalam sistem kereta api pada masa hadapan, namun menyifatkan perbincangan mengenainya masih terlalu awal. Katanya, perkembangan teknologi semasa menunjukkan kos pengeluaran hidrogen semakin kompetitif berbanding bahan api fosil, khususnya dalam keadaan pasaran tenaga global yang tidak menentu. Kerajaan Sarawak menyambut baik keterbukaan Kerajaan Persekutuan untuk meneroka model pembangunan lapangan terbang secara desentralisasi berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu NKIA. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, keterbukaan itu merupakan satu langkah progresif ke arah mempererat kerjasama strategik bagi menjayakan cadangan pembangunan lapangan terbang berkenaan. Jelasnya, pendekatan desentralisasi mencerminkan model pembangunan yang lebih kolaboratif dengan memberi peranan lebih besar kepada Kerajaan Sarawak dari segi perancangan dan pelaksanaan projek tersebut. Katanya, Kerajaan Negeri Komited memperkukuh infrastruktur penerbangan rantau ini bagi menyokong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan jumlah penumpang. Datuk Seri Lee Kim Shin menyatakan perkara itu menerusi kenyataan media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siew Fook di Putrajaya pada Selasa. Dalam kenyataan media itu juga, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sesi pertemuan berkenaan turut membincangkan beberapa perkara strategik berkaitan pengangkutan di Sarawak. Ini termasuk pembangunan sektor penerbangan, kesaling hubungan udara domestik, infrastruktur rel serta isu logistik. Isu kenaikan tambang penerbangan domestik di Sarawak turut dibincangkan, iaitu dengan mencadangkan semula laluan Kuching Sibu, Kuching Bintulu dan Kuching Miri di bawah rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, Perkhidmatan Udara Luar Bandar PSO. Jelasnya, cadangan berkenaan mampu meningkatkan kesaling hubungan serta mengurangkan beban kos perjalanan rakyat Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok turut mencadangkan agar Air Borneo mempertimbangkan operasi komersial bagi laluan tersebut menggunakan pesawat ATR-72 sedia ada.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bukan sahaja menyemarakkan sambutan Hari Gawai, malah menjadi wadah untuk memperkukuh ikatan silaturahim dalam kalangan keluarga, komuniti setempat dan pengunjung. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin, program itu turut memberi peluang kepada para pengunjung untuk menikmati pelbagai juadah tradisional sempena sambutan Hari Gawai. Pesta yang dianjurkan lebih sedekat lalu itu pernah dihentikan sementara akibat pandemik COVID-19, namun kini diteruskan semula. Beliau yakin pesta itu akan terus menjadi antara acara tahunan penting bagi masyarakat setempat dalam menyemarakkan sambutan Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagah Wiin berucap semasa merasmikan Pesta Sungai Rami Gawai 2026 di Kampung Simpok, Padawan hari ini. Menjelang sambutan Hari Gawai, Sarawak Water Sendirian Berhad mempergiat usaha mengatasi gangguan bekalan air di kawasan Teku Pasai Sibu. Menerusi hantaran di Facebook, Sarawak Water memaklumkan pelbagai tindakan segera sedang dilaksanakan, termasuk menghantar air bersih menggunakan lori tangki dan membaiki paip bocor di lokasi terjejas. Pasukan operasi dan teknikal turut menjalankan pemantauan berterusan bagi mengurangkan impak gangguan bekalan kepada pengguna. Beberapa pelan jangka sederhana dan panjang juga telah dirancang. Ia melibatkan projek loji rawatan air akut rantau panjang, naik taraf loji rawatan air salim, pembinaan tangki aras tinggi dan penggantian paip baharu di Teku. Sarawak Water memberi jaminan isu ini diberi perhatian serius dan akan pulih secara berperingkat. Projek tender semula bagi cadangan membina dan menyiapkan klinik kesihatan jenis 4 Daro Mukah Sarawak Fasa 2 kini diteruskan. Ia bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih selesa, moden dan efisien kepada komuniti setempat. Menurut infografik Jabatan Kejaraya JKR Sarawak, projek berkenaan bakal memperkukuh akses rawatan kesihatan serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada penduduk di kawasan Daro dan sekitarnya. Projek merangkumi satu blok klinik kesihatan jenis 4, tiga blok kuarters pangsa kelas G, satu blok kuarters berkembar dua tingkat kelas D, satu blok garaj ambulan dan dua blok rumah pam serta kemudahan lain. Projek telah bermula pada 4 Februari lalu dan dijangka siap 3 Ogos 2028. Sementara itu, dalam infografik berasingan di Facebook rasmi Jabatan Kejaraya JKR Sarawak akan membina semula bangunan Daif di Sekolah Kebangsaan SK Datuk Bandar Debak. Projek Daif Sarawak 2022 itu kini sedang dilaksanakan bagi menyediakan kemudahan sekolah yang lebih moden, kondusif dan selamat. Ia mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasakan sektor pendidikan luar bandar demi kesejahteraan murid dan warga sekolah. Projek merangkumi blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuarters, surau serta kemudahan lain. Projek telah bermula sejak 4 Februari tahun ini dan dijangka siap 3 Februari 2028. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak teliti hasil kajian sebelum kembang sistem kereta api ke selatan negeri. Kerajaan Sarawak alu-alukan keterbukaan Kerajaan Persekutuan teroka model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 semarak sambutan perkukuh silaturahim. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.30 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, Maghrib 6.35 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanoit Kapit dan Song, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Maghrib 6.40 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubuk Antu Betong Sepawah Pusak Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.40 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.42 minit petang. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan, Maghrib 6.45 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Program Sepakat Korban Kasih Madani 2026 yang dilaksanakan di Parlimen Bandar Tun Razak hari ini terus memperkokoh usaha menyantuni masyarakat melalui pendekatan ibadah dan kebajikan bersempena Aidil Adha. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, program berkenaan menggabungkan pelaksanaan ibadah korban, kenduri rakyat serta Majlis Sejahtera Madani yang memberikan tumpuan kepada agihan bantuan kepada golongan memerlukan. Isteri Perdana Menteri itu turut menyampaikan sumbangan 10 ekor lembu pada program berkenaan bagi tujuan ibadah korban dan agihan kepada komuniti setempat. Polis merakam keterangan Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah serta merampas senjata api dan peluru berhubung video tular di media sosial yang memaparkan beliau dipercayai menembak seekor lembu. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima satu laporan polis daripada orang awam petang semalam mengenai rakaman video berdurasi 38 saat itu. Tambah beliau, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan sedemikian diambil kerana seekor lembu mengamuk yang mengancam petugas dan orang awam di program ibadah korban perdana Kuala Perlis. Di Kelantan, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama 9 pendatang warga Bangladesh ditahan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum merempus sebuah kenderaan dan rumah penduduk di Kampung Tok Malik Wakaf Baru Tumpat. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMP PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kejadian itu berlaku ketika sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PJA menjalankan rondaan obstaring wawasan Kelantan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, anggota PJA mengesan sebuah Produa Myvi berwarna kuning dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba menahan untuk pemeriksaan, namun pemandu kereta itu bertindak melarikan diri. Akhir sekali, Kementerian Hal Ehwal Islam Dakwah dan Bimbingan Mekah mula mengedarkan naskah Al-Quran hadiah daripada penjaga dua kota suci di balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah. Agensi berita Saudi melaporkan, inisiatif tersebut bertujuan memastikan jemaah haji antarabangsa menerima naskah masing-masing sebelum pulang ke tanah air. Kempen itu melibatkan pengagihan sebanyak 1.9 juta naskah Al-Quran yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fath di Madinah. Naskah tersebut dilengkapi terjemahan dalam lebih 80 bahasa. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, isyak 7.45 minit malam. Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, isyak 7.48 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, isyak 7.49 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, isyak 7.54 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, isyak 7.55 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan Debak, isyak 7.54 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, isyak 7.56 minit malam. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, isyak 8 malam.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azwi dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, seperti yang kami dah wawarkan dengan kita orang tadi, berkenaan dengan cerita orang ngembak binatang selain daripada lori. Berlaku di Indonesia, yang mana ada dua lelaki tu yang mengundang perhatian orang ramai apabila dirakam membawa seekor kambing menaiki motosikal. Tahu rasa? Okey, rakaman video tu di mana naik di platform TikTok menunjukkan ada seorang lelaki tu yang sedang menunggang motosikal, manakala rakannya memegang kambing tersebut di belakang. Jadi pengguna jalan raya lain pun rasa macam heran dan rasa macam tetap terhibur lah bila nangga kambing tiba-tiba mengembik dengan kuatnya dan cuba untuk melarikan diri. Rakaman tu nya mencatatkan lebih 1.3 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi lah daripada netizen. Jadi ialah yang kami heran nak kena lah si ngembak pakai kereta lain kah ataupun kenderaan lain yang macam besar sikit lah selain daripada motosikal. Motosikal bah macam ni nak ngembak kambing ya. Kami imagine nak mun kambing ngetik ngelebat lah nak lari dari dimbak macam ya. Tiba-tiba je aksiden, nakkah membahayakan diri, betul si? Apapun ialah agak pelik benda tu, tapi benar-benar berlaku. Alright, jom kita lah dengan lagu daripada Stacy, Kisah Dongeng, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, APEC yang terpaksa dalam dadu.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertiak kami tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG sama, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyambutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian. Sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022, Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpaksa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.

0: Jo, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Iya, boleh lah kau tutupkan tu, ay.
0: Kita dua dengar Jo muku di radio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak buka baju dok pakai tenggolok boleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa Ayu telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju sih aku ni sabuk aku tu. Laju.

Itu ke dia bergoyang kaki dia mendengar lagu daripada Allahyarhamna A. Ramli. Okeylah. Dan satu lagi satu perkongsian lagi untuk kita bersama juga malam tu, mana 3 hari selepas kecoh filem konspirasi dihentikan tayangan di Pawagam Syarikat Produksi Elite Film Entertainment Seran Bahad hari tu tampil dengan kenyataan rasmi berhubung kontroversi itu. Melalui kenyataan, dua perenggan yang dikongsi di Instagram IG Elite Film Entertainment mengesahkan filem konspirasi dihentikan tayangan di Pawagam di seluruh negara mulai kemarin. Bagaimanapun, kenyataan itu menyebut tayangan filem konspirasi di Pawagam di Singapura dan negara lain tidak terjejas. Pihak produksi secara rasmi mengumumkan bahawa filem aksi thriller terbaru terbitan Pramatik Elite Film Entertainment konspirasi telah ditamatkan tayangannya di seluruh rangkaian Pawagam Malaysia berkuat kuasa pada 28 Mei lalu. Nah, itu dah antara perkongsian untuk info kita bersama untuk Gatra malam tu. Okey, apapun terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk kita semua semestinya. Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebuah kompleks pergerakan pengakap dan persatuan Pandu Puteri bakal dibina di Matang. Pembinaan kompleks itu akan dilengkapi dengan prasarana dan kemudahan tapak perkhemahan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jeritun Openg berkata, tapak tersebut akan mempunyai bangunan tersendiri bagi membolehkan aktiviti dapat dijalankan oleh kedua pergerakan tersebut. Projek pembinaan kompleks itu kini telah mencapai kira-kira 7% tahap siap. Kawasan berkenaan sebelum ini dijadikan pusat aktiviti serta tapak perkhemahan termasuk pernah menjadi lokasi penganjuran jambori. Beliau berkata demikian selepas majlis pecah tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching hari ini. Penerbangan tambahan antara Miri dan Bario telah diluluskan sempena Pesta Makanan dan Kebudayaan Bario atau Pesta Nukenen. Ia bagi menampung peningkatan permintaan perjalanan sepanjang festival tersebut yang akan berlangsung pada Julai kelak. Menteri Pengakuntan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin menyatakan perkara itu menerusi kenyataan media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengakuntan Malaysia Anthony Luk Siu Fook di Putrajaya pada Selasa. Dalam pertemuan itu, kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai beberapa inisiatif pengangkutan yang melibatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Pertemuan itu jelasnya mencerminkan hubungan kerjasama erat antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam menangani isu pengangkutan serta meningkatkan kesaling hubungan demi manfaat rakyat. Sebanyak RM569,200 telah diperuntukkan bagi pelaksanaan insentif perkahwinan baru dan kelahiran baru di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pelawan sejak tahun 2022 hingga kini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti berkata, sepanjang tempoh tersebut seramai 527 pasangan telah mendirikan rumah tangga, manakala 1,019 bayi dilahirkan di kawasan berkenaan. Katanya, Sarawak sedang bergerak ke arah menjadi wilayah berpendapatan tinggi dan maju melalui pembangunan ekonomi digital, tenaga hijau, kecerdasan buatan, industri aero angkasa serta infrastruktur. Justeru beliau menegaskan rakyat merupakan aset paling penting bagi Sarawak. Beliau berucap pada majlis makan malam meraikan pasangan pengantin baru dan kelahiran baru Dun Pelawan di Sibu. Pada majlis itu, seramai 123 pasangan pengantin baru

0: dan 211 bayi diraikan dengan penyampaian insentif berjumlah RM124,000. Seramai 65 penerima menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP Biro Wanita berjumlah RM285,000 bagi menyokong pelaksanaan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan pembangunan komuniti. Peruntukan tersebut bertujuan memperkasakan peranan wanita serta menggalakkan perlibatan aktif mereka dalam pembangunan masyarakat di peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta telah menyampaikan peruntukan berkenaan semasa program berancang Tikai Skim Sekuau 2026 di Dewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam ucapannya, beliau berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi memperkukuh pembangunan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Aziz Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.

0: sedah.
1: Anggaplah saya jangan tak putus. Lupa bang pian kekasih hura.
0: Oh, sedah.

0: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicukai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamatkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, sabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 selesai. Sudah kena faham setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Kerana harga itu agak relatif tertentu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pinjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam, untuk kita persediaan rapi.
0: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Seri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
3: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit, kalau laut tu dia lain sikit, tapi gunung ni kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukaneka di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan petunjuk terbaru itu diperoleh selepas chip kad memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi tebing barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Lee Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, Ketua Jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama 2 musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops, kesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.
9: Sarawak FM.

0: kita.
1: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
2: Ai, di sini nak pergi tidur dengan tu. Ih. Iya, boleh kau tutupkan tu, ai.
1: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
2: Ai, kini tu kan, di?
1: Au, kini tu, malam minggu. Setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
2: Haa, paduhal. Bapak,
1: laju lah.
2: Si aku nak buka baju tu, pakai tergolok boleh
1: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
2: Ai, ada telefon juga.
1: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

0: Bastian.
1: Buah lasukun, buah semangka.
0: Oh, kacak punya sorang.
1: Buah lasukun, buah semangka.
0: Hebat. Tak benar aku.
1: Mari diletak di tepi dapur.

awas. Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan saja menyalahi undang-undang tapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.

0: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Samalaju kini dalam peringkat kajian. Cadangan memperluaskan rangkaian kereta api ke Kuching bergantung kepada jajaran nasional. Kerajaan Sarawak alu-alukan keterbukaan Kerajaan Persekutuan teroka model desentralisasi NKIA. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, perancangan projek kereta api Trans Borneo di Sarawak yang melibatkan laluan Bintulu Samalaju kini sedang dalam peringkat kajian oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Unit Perancang Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kajian tersebut merupakan sebahagian daripada projek kereta api Trans Borneo yang melibatkan Kerajaan Malaysia, Indonesia dan Brunei. Laluan itu penting memandangkan Bintulu dan Samalaju kini berkembang sebagai kluster perindustrian rendah karbon. Beliau mendedahkan, walaupun kerajaan negeri sebelum ini bercadang melaksanakan sistem Autonomous Rapid Transit, ART, kajian Kerajaan Persekutuan mendapati sistem kereta api lebih sesuai berdasarkan keadaan muka bumi serta hasil penilaian yang dijalankan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching. Cadangan memperluaskan rangkaian kereta api ke Kuching bergantung kepada jajaran nasional yang masih dalam peringkat kajian. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sebarang keputusan perlu mengambil kira perancangan rangkaian kereta api di peringkat nasional. Jelasnya, cadangan laluan kereta api Bintulu Samalaju didorong oleh peningkatan keperluan logistik antara Pelabuhan Bintulu dan Pelabuhan Samalaju selain menyokong pembangunan kluster industri rendah karbon di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching. Mengulas mengenai penggunaan teknologi hidrogen dalam sistem kereta api pada masa hadapan, beliau menyifatkan perbincangan mengenainya masih berada pada peringkat awal. Namun katanya perkembangan semasa menunjukkan kos pengeluaran hidrogen semakin kompetitif berbanding bahan api fosil. Kerajaan Sarawak menyambut baik keterbukaan Kerajaan Persekutuan untuk meneroka model pembangunan lapangan terbang secara desentralisasi berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu, NKIA. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, keterbukaan itu merupakan satu langkah progresif ke arah mempererat kerjasama strategik bagi menjayakan cadangan pembangunan lapangan terbang berkenaan. Jelasnya, pendekatan desentralisasi mencerminkan model pembangunan yang lebih kolaboratif dengan memberi peranan lebih besar kepada Kerajaan Sarawak dari segi perancangan dan pelaksanaan projek tersebut. Katanya Kerajaan Negeri komited memperkukuh infrastruktur penerbangan rantau ini bagi menyokong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan jumlah penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin menyatakan perkara itu menerusi kenyataan media semalam selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Menerusi kenyataan media itu juga, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sesi pertemuan itu turut membincangkan beberapa perkara strategik berkaitan pengangkutan di Sarawak. Ini termasuk pembangunan sektor penerbangan, kesaling hubungan udara domestik, infrastruktur rel serta isu logistik. Isu kenaikan tambang penerbangan domestik di Sarawak turut dibincangkan, iaitu dengan mencadangkan semula laluan Kuching Sibu, Kuching Bintulu dan Kuching Miri di bawah rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara luar bandar PSO. Jelasnya, cadangan berkenaan mampu meningkatkan kesaling hubungan serta mengurangkan beban kos perjalanan rakyat Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok turut mencadangkan agar Air Borneo mempertimbangkan operasi komersial bagi laluan tersebut menggunakan pesawat ATR-72 sedia ada. Penerbangan tambahan antara Miri dan Barrio telah diluluskan sempena Pesta Makanan dan Kebudayaan Barrio atau Pesta Nukanan. Ia bagi menampung peningkatan permintaan perjalanan sepanjang festival tersebut yang akan berlangsung pada Julai kelak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin menyatakan perkara itu menerusi kenyataan media semalam selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siew Fok di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri turut bertukar pandangan mengenai beberapa inisiatif pengangkutan yang melibatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Pertemuan itu jelasnya mencerminkan hubungan kerjasama erat antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam menangani isu pengangkutan serta meningkatkan kesaling hubungan demi manfaat rakyat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, golongan belia diseru terus memelihara warisan budaya masyarakat Bidayuh sebagai lambang identiti, perpaduan dan jati diri komuniti itu. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerip Susil berkata, wawasan warisan budaya seperti adat resam, amalan selepas menuai, permainan tradisional dan tarian kebudayaan perlu dipelihara agar tidak pupus ditelan arus pemodenan. Penglibatan mereka amat penting bagi memastikan identiti dan tradisi komuniti itu terus kekal. Datuk Dr. Jerip berkata demikian pada Majlis Pragawai Kampung Emperoh Karu, Padawan. Tambahnya, budaya tempatan diperkukuh menerusi pertandingan tarian, pakaian adat dan permainan gong sebagai produk pelancongan. Beliau turut memaklumkan Dewan Serbaguna Baharu di Tapak RGC Bayur sedang dibina dan bakal menampung lebih 1,000 orang untuk sambutan gawai. Kejohanan Mr. Miri 2026 berperanan sebagai platform penting dalam mencungkil dan melahirkan bakat-bakat baharu dalam arena bina badan pada masa hadapan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Ye Siu Sang berkata, Miri mempunyai rekod membanggakan dalam sukan itu, termasuk melahirkan atlet yang berjaya mengharumkan nama negeri dan negara di peringkat antarabangsa. Jelasnya, kejayaan pasukan bina badan bahagian Miri dalam Mr. Sarawak 2024 membuktikan program pembangunan atlet yang dilaksanakan selama ini berada pada landasan yang tepat. Oleh itu, beliau berharap kejohanan itu dapat meningkatkan penyertaan golongan muda dalam sukan bina badan yang menuntut disiplin tinggi, komitmen dan gaya hidup sihat. Adam berkata demikian semasa merasmikan Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Sebanyak 1,500 paket daging korban diagihkan kepada penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu semalam. Dalam kenyataan media, agihan diadakan secara serentak di 5 lokasi, iaitu Pejabat Daerah Lundu, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi dan Balai Bomba Lundu. Turut menerima agihan ialah Barisan Hadapan Daerah Lundu. Ia bertujuan bagi memastikan agihan daging korban dapat disampaikan dengan lebih cepat dan menyeluruh kepada golongan sasar. Majlis perasmian telah disempurnakan pengerusinya Dato' Amar Jamilah Anu dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri di Teluk Melano Sematan semalam. Kaunter Pejabat Imigresen Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching akan ditutup sementara kepada orang ramai mulai hari ini hingga 4 Jun. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menerusi infografik di laman Facebook rasminya menyatakan penutupan itu berikutan cuti umum sempena Hari Wesak, Hari Gawai Dayak dan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Pejabat Imigresen UTC Kuching akan beroperasi semula pada 5 Jun bermula 8 pagi hingga 5 petang. Orang ramai boleh mengemukakan sebarang pertanyaan melalui sistem pertanyaan online SPO Jabatan Imigresen Malaysia melalui pautan eapps.imi.gov.my. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek kereta api Transborneo Bintulu Samalaju kini dalam kajian. Cadangan memperluaskan rangkaian kereta api ke Kuching bergantung kepada jajaran nasional. Kerajaan Sarawak alu-alukan keterbukaan Kerajaan Persekutuan teroka model desentralisasi NKIA. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah 3 bilion ringgit. Ini tidak dalam kemurahan kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jasrinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jasrinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan dan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Malaysia terus mengukuhkan reputasi sebagai